0: ebyayuda owesikariyota eyali omu ku batume eyali amu mukama waffe Yesu Kristu olukwe. Matiyo ono muwolereza w'abatunzi ababazzi era n'abo ababavudde ku bitamiiza nga bazzeemu okuyisa obulamu obulungi. Era batugamba Matiyo ono osobola okumusaba bw'obanga olina obulwadde obwa kawumpuli, asobola okuteerayo akabega. Obulamu bwe bwafundikirwa omwaka ogw'ekinaana. Olwaleero Kereziya nyaffe atuwadde okuza olunaku olwa Matiya omutuukirivu omutume, oyo eyalondebwa n'ajjuza ekifo ekyali mu Yuda w'Isikariyota eyali omu ku kkumi n'ababiri. Ensonga eyeesigamibwako okulonda omukulu ono kubanga yali omu ku abo abaatambulanga ne Yesu Kristu okuviira ddala mu ntandikwa, nga Kristu ayigiriza ekigambo kya Katonda okutuukira ddala ku lunaku Yesu Kristu lwe yatwalibwa mu ggulu. Ekyo kyokka kyali kimala okulaba ng'alondebwa okujjuza ekifo eky'omukulu oli eyali amu Yesu Kristu olukwe. Matiya yaliwo nga okuzuukira kwa Yesu Kristu kugenda mu maaso, naye ate ku ludda olulala Yuda w'Isikariyota yali amaze okuva mu Yesu Kristu, era ekijjulo ekisembayo ekyo bwe kyaliwo Yuda n'agenda era teyaddira ddala. Ebyo tubisanga mu vangiri ya Yohana mutwe gw'ekkumi n'essatu akanyiriri ak'amakumi asatu. Awo nno olwaleero Kristu atuyita tusigale mu mukwano gw'ogwo. Okubeera omugoberezi wa Yesu Kristu ateekwa okusigala mu mukwano gwe, kubanga gwe mulimu mwatuwa ogw'okutuusaako abantu ekigambo ekikulu ennyo eky'okwagala. Mu vangiri y'olwaleero mukama waffe Yesu Kristu atugambye nti atuyita mikwano gye kubanga yatusobozesa okumanya byonna n'okuyiga byonna ebiva eri Katonda Patri. Ebigambo ebyo Kristu yagamba abatume naffe byatugamba abawuliriza evangiri eno ku makya g'olwaleero. Ebigambo byebimu byatugamba nti Kristu atuyita mikwano gye, si ffe twamulonda wabula ye yatulonda. Kristu oyo eyatwebonanya mu sakalamentu ly'obatisimu ne tufuuka kituli, ayagala tuliisibwe n'ekigambo kye nga bwe yakiriisa abatume mulembe gy'abatume. Kristu oyo bwe tutaalonda wabula ye nga ye yatulonda, batisimu gye twagabanako etuwa omulimu ogufaananira ddala n'ogw'abatume. Kristu oyo ayagala okuyiwa mu mitima gyaffe ekigambo ekikulu ennyo ekyo eky'okwagala. Ayagala okutuwa amaanyi ago aganaatusobozesa okugenda okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Tukyali mu budde bwaffe buno obw'amazuukira era tubadde tuwuliriza bulungi ebyewuunyo abatume Peetero, Pawulo n'abalala bonna bye baakola, naye ng'ekyo kyajjawo oluvannyuma lw'okufuna ensisinkano ne Kristu omuzuukivu. Naffe kye tuteekeddwa okwesabira Kristu omuzuukivu oyo akwate ku mitima gyaffe mu ngeri y'enjawulo, ekyo bwe kinaabeerawo ajja kutusobozesa okugenda tugende tubeere abajulirwa be, tubale ebibala ate ebibala ebyo bibeerere. Mukama abeere nammwe. Kitaffe omwagala w'ekisa ekingi, tukwebaza okulaba ng'otusobozesezza okuwuliriza ekigambo kyo, si kukiwuliriza buwuliriza naye era n'okulaba nga tukissa mu nkola. Tukusaba weena neema tusobole okussa mu nkola ekigambo ekyo, tukikusaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe. N'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe n'emirembe. Baga ntegerwa makaroli akolera mu kifo ky'ensambya baagaliza obulamu obulungi. Omukama abankuumire.